0: Лагбачын жүңмүдө. Таманы яңгүй зосго. Жаңгүй бе.
1: Мүйшта хваре. Цамы бүгө жон масгүй. Жанде гүдү а. Аба лоче дос не хадгүй. Гонда шабхана туй.
0: Яңа. Я, семьяла. Хөтси. Семьяла. Напыш дөнө я. Мүне хансай арстыга. Сүкчэ яхшыри. Нажы соги земир туга.
2: Жаңгы думида какват зумны яңгүдүгэ.
0: 需要打麻痹打的是高皮白打麻是不呀？我嘞，常常跑不起来，热钱生病，我那钱呢，我让他搞不赢，我让你搞着这个。切，让多点这些钱，我打搞着这个，让女士，我搞着有。哼，要我用啊用啊，俺来让你搞着这些，看来你确实能干些啊，俺那叫个吃不消，我这边怎么样了？昨个俺我吃点啥，让我到我面上啥？
3: 让个叫我的自己弄嘛是呗？
0: 看你叫叫死，苏大人你不要的，让女士，他想俺做点我们个村民多，让俺托不起些，肯定是的，统统我生不得个。爷爷，这些都舍不起啊。咱俩拉着，你过来要这去呗，今天俺做老板过来要也可以吧？俺出门不是羡慕。嘿，有事，我的叫了么？让这把子有。
3: 我自己俺拉土么多，怎么说啊？朋友，
0: 这，朋友的我呢，说不得这么多啊。前三个，一年来的做茶会局的，是不是小事？
3: 这两个老马几辈，朋友一会儿呗。
0: 哼，你朋友的那我等个这边啊，提得来了不是吧？喂，其中俺你们都吃着，
3: 可不着嘞。
0: 俺来抽嘛谁？
3: 你就这个叫你个哟哟。

0: rang chi zo zhen ge de me zha a zha ge che chi ge a nga rang zo kim zang chong de zo yin da o qi tian da qin bu cha xia mei zhe tun ji de ni ba du ta ju che gu ge o qie zang ni ta ju che qie zha qi ge yin da nga rang zo kang bu ning bu de zo zhu gang yu si de ni kang bu jin yu ji qi tian nin zhi qi ge yin
1: ba la ba la Ale tuji mana tuji mana a qi tian cha ski wa tun da di chang mei xing ge ji la o ji jia da a jia ge mei tun qi ge su su lo lu be bo mo shi tu jie ni ji jia di ngan ju zhe wa ji yi ne tan de o lam sa kang bu nyo gu ri si le bi yi na cha wa cha cha me zo cha wa cha cha xia ta de ngan ju qi tian ge ga ro tuo me ba din de qian de cha bu qiu ni mi du zhe ma zhe
2: di zhe zhe ge qiu men zo Di temen nyok su go ma re pa la.
1: Ra le ngam cha ma chi a. Di temen nyok su go yo ma re la rang chi jo chue ma shi. Nga da rang chi jo ge zhe wa di. Kudung da re kun du ne tanda bo da shi bing. Yi ne chan si kem du kun da che bre rang pa la ki chi chi da. Pa la, nye neng du ge.
0: Di du, kim zang nye ge pa ma zo m je. Nye ji kun da si che go go yo me da. Kang bo kun da si che go go yo me chui do che bre da.
1: Ta ge ri. Gap ti du ngi ni cha si gap du cho ni gi pa mi ni ne ngu do si du chi chu lön je a le o kang chu chu chu mi da di de so a ge ri ga le ge je kang chu chen bu ti je bi ye ra kli kli je wo ri ngam da di de ma chi la pa la mu tu su da
0: je je su den zo zi ka zui xiang gu gu yu me da gu gu ji bei ji le su nia gu gu yu me ge zi che bi da ni le su su sam jia xie jie le sam jia ji ge chong bu ji
1: pa la ma ta le di de chou ri ba yan
0: 啊,你要是要去嘛,你去天,你要让小,谈的要是嘛,切比呢,接嘛让点点要不熟悉。谈的让得不得不清楚呢,这个人,你要让去去了。谈的也,东一一个帕姆银记,吐个月,冷没用,你那枪是没结果了,银记没让吐个月。你妈太贵了,这。啊,真这小伙子啊。巴拉姐。让他进去。啊,我这,东一一是你个不得。
1: 哦,彭母也好久多,但你也可以连拖不动啊。巴拉,可以连个也,可是可以连个。通用没吧,可以连啊,可以好的,可以让看那说,七天给给给不得,可以让通住给,可以让给莫让通用没吧,彭母也好多是可以送过去了,可以那说,唐僧准备的别说,你这么难的,你不唐僧难了。你这么难的,你让小七天,那么过最重要的,当通用没的可怕用不着,你这用嘛的,你妈的亏了的。
0: 给这点我呢，你路用再多啊！
1: 巴拉，我的妈的，给咱看看毛主席什么都。我呢是吧？哈总，给点重要很多。大妈给吧，还来开药嘛的。看过女姐，我有忙过的这单车队，让给不给呢？啊你，气差差不大。要些女，你给这当然人。东一一是你的车是没结婚了，俺最见过的，俺最土个嘛用不赢呢。气场给，听不干就没。这是，但是我没给的。
0: 你他这个，听到的，瞧你那上等去嘞，看不中眼的，青山你个能不投眼的，你们都去去嘞，用得过。开始听着，你那巴拉话修嘞。啊，这听着，俺七天你们都待过去哦。
1: 你这用哪的？我请俺去给你们说孙子，巴拉你不点得的会用嘛的。七天，还是月啊？让他们有的看的啊？咱们该来几万，还得几多的？让看过你要几多？巴拉个叔叔看过来装不得。这几天的先，有的多啊？让你要几十年对不对？
0: 啊，这，我老钱不吃不的，可把点的给你们多，天天没穿呢，俺减速刚的给你。
1: 你这话用不得，其他地方还送过月啊？
0: 建筑上那点，俺家两个没得钱呢，你也没得钱买的。我都告诉你，让买呗啊！听到人家银子叫天要开了银根银。哦，给这点我呢，给我们再多啊！听到的，让个就叫听个的，那边开了银根银的。哦，可你给俺可把东西呢，他把的给你。

0: 这对嘛，所给个大年的呗。老中秋里边就是你同情级别，不多些了，就难俺这个嘞。你爸爸的我麻烦反复里头来我了，来个钱不的，那没别他那弄这些学子，没手机，手机给扔过去也嘛的。
1: Dragbo, jangge gyal ara tu mangge kese mayo. Ine magwen la tinjo sese bagorda.
0: Dagge. Ya gading ji sege da. Ne kire bordan di jasha.
1: Kesi jangge. Magwen ge girse la cheje shabdu tu shembe yina. Pendo mebe bordo se age jidin je gune sege mare. Омунеги баожри. Кеси гранзу гине. Сы мапынла мамбетая. Гечидинже шебиине. Не синчуди, гупди голуна дечугу.
2: Жича, даме мошиге жаге жучусиче ламса төсүги.
1: Э, легузус. Назы дүнгү метиза зарды сагача.
2: Ушашыгы өтөшүгән карчепши а. Төтө дармы гурчи.
3: Тачин жүгө гөншөч.
2: Казу гоши.
3: Тос гори.
4: 上帝的最可知多，
3: 但他的家门锁。
2: 程序员，这地主我的，我做那个别墅当领故事呗。
5: 地不唔少女主，我说那年七天时的下不着，现在工资女性入住当主要钱是。听见西贵，一年退休有人不进来。
6: 打会儿打也没多，俺做到这周个光不起来多，就算几笔就打算用嘛的。女婿原来如今跟你最快也免了，但这周个的难免工作，但这过去的。
7: 老师，
3: 有吗？
6: 不需要这样个谈，不需要你出，自从几日起个，赵伟路普陀上甘里卡住的吉凶是我，与三共同看组建，共送了兄弟一碗的，不需要你出个女婿如兄弟。

行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，